mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekol je zaspa blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo

zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Da li je gore kad dođete na neki događaj i previše sređeni ili previše opušteni?
1: Pa ja mislim da je neprijatnije kada čovek dođe podsređen, a?
0: Mislim da garderoba ne nosi čoveka, nego čoveka garderobu. I kad nisi sređen, ja onda baš namerno u inat zauzmem neki stav, nabildujem sebi osmeh, samopouzdanje i to kako ja izgledam, to tako treba da bude i to je to.
1: I svi su budale koji su se sredili, u stvari samo si ti pogodila
0: ili ovaj. Obrnuto.
1: Pa ja sam uvek podsređeni, ali nemam šta da obučem.
0: Ivan obič uvek tu svoju podsređenost nadoknadi svojim stavom i raspoloženjem. I ove lepo obučene pošalje u drugi plan. Neka Srbija odluči. Eto ga, sve jasno. Srbija odlučuje šta je gore kad se negde previše središ ili kad dođeš previše opušten na neko dešavanje.
2: Ajmo da onda iskreno krenemo i to važi za vas, iskreni odgovori. How did it go? Oh, fantastic.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: A Srbija odlučuje šta je gore kada ste negde došli previše sređeni ili previše opušteni.
2: Neka Srbija odluči.
1: Ha, ne znamo šta je gore. Ti evo, dolaziš sređena i na posao, brate, mili, lepo obučena, stvarno, malte ne.
3: Pa ja volim da se sredim i smatram da ne treba da se izvinjavam nikad nikome zato što sam se sredila. A isto tako i ako dođem negde u trenerci, ja mogu kažem, izvinite, ono, tako mi došlo.
1: Sunulo mi, nisam našla ništa u romaniku.
3: Zauzmem stav, nabacim osmeh, briga me, mislim da sam... Bitnija ja ili vi kao osoba, sve jedno, sa vašom harizmom, stavom, osmehom i to, nego šta ste obukli i kako ste se obukli.
1: Pa jeste, ja
3: jer
1: mislim...
3: Jer vi nosite tu garderobu, a ne garderoba vas. Evo, Marija kaže, ja sam jednom na plažu obukla neku gest belu haljinu sa biserima i prelep svileni ogrtač.

0: izbacila na Insta, moja Mira mama komentarisala: Majo, skidaj tu venčanicu na plaži. Na plaži si, komentar je bleo duže od 30 minuta dok nisam videla, ali ja volim, šta ću.
1: Pa da.
0: Pa tako i ja Majo isto volim.
1: Da, ti... A ne možemo, da, ja ne mogu iz... Ja nekako gledam da uvijek budem što jednostavniji i to, a opet u glavi volim ono, volim to, je ponekad da se neka svadba kad je, pa da se stavi kravatica, pa da se lepo obučeš, pa i to.
0: Dugo te tako nisam videla.
1: Pa teško da ćeš me videti, pošto sad ne mogu da uđem u odelo. Tako da ja...
0: Da se kupi novo.
1: Imamo jednu radijsku svadbu, je li tako, sad u bliskoj budućnosti. Evo, ja već sad razmišljam šta ću, brate.
0: Da kupimo novo odelo. Kaže Jelena, najbolji provodi su mi bili oni slučajni na kojima sam izgledala kao klošarka. Eto.
1: E pa to jeste, ja sam par puta slučajno sa brda kao mladac seo u 23-ku nekoliko puta i otišao do grada s ortacima i tako smo otišli u trenerkama, a provod nikad jači. Zato što valja odeš opušten u glavi, ti kada obučeš nešto lepo na sebe, staviš, pogotovo kad staviš sako ili vežeš kravatu, još ono kad se skroz upicaniš, totalno si, brate, drugi lik, nije to to, malo si uštogljeniji u glavi i sve. I znaš da to mora da se iznese.
0: Pa dobro, posle se prilagodiš, opušten... skineš kravatu, otkopčeš dugme na košulji, zavrneš, skineš sako, zavrneš rukave
1: i odmah si se prilagodio,
0: si,
1: da. ako si malo preterao, da.
0: Svakako lepo je poštovati pravila, ali ne može čovek uvek sve da isprati, pa vas pitamo kad je veći blam, kad ste došli presređeni ili previše opušteni na neko dešavanje.
2: Glasovi su prebrojani.
3: Srbija je odlučila.
1: Aj, gospođe, šta kažeš?
0: Pa moram da kažem da je bilo baš tesno i evo, pala je odluka. 51% Srbije kaže da je gore kad dođete negde previše sređeni, 49% kaže previše opušteni.
1: Pa dobro, to sam i očekivao, iskreno da vam kažem.
0: Bilo blizu.
1: Blizu, da, pa blizu. Nikad ne znaš što je, to su, te su granice tanke sređenosti, presređenosti i podsređenosti, da. Radio S.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
0: www.roma.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Radio

0: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo da je Džala brat poslednji predstavnik Bosne i Hercegovine na Euroviziji. Bosanac se nema već nekih više od 10 godina. Džala brat nam promaknuo, mi tad nismo znali ko je, nismo obratili pažnju na čoveka, tad još nije bio popularan. Mi se sećamo onog Lake samo, pokušat ćemo da te poljubim, a ti se pravi, ajde, kako, je... pomozi, kako ide?
1: Ne mogu da pomognem, brate,
0: pokušat ćemo da te poljubim, a ti se pravi luda.
1: Jezivo, brate, nisam
0: ma nije laka, je kraljevina, bre.
1: Ma. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da se Maja Ognjanović vraća u reprezentaciju odbojkašku srpsku, iako je ušla u petu deceniju, iskusna tehničarka, našla se na spisku za Ligu nacija, što je strava, baš mi je drago.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Zoranah iz 48 pokušaja i duplih sličica izvukla sliku svog muža koji će igrati na svetskom za Curaçao. I sad mirne duše i bez drame može da nastavi da skuplja Paninijev album.
1: Sad ako ona ima puno duplikata, mogla bi da nas...
0: Eto, mogla bi sa našim drugim Pujketom da se menja, on je isto krenuo.
1: E, njemu ćemo da predložimo, tako je. Broj 1, jutarnji šou.

0: Radio S.
1: Ej, Čavi, ja sam, šta radiš?
2: Evo, spremi se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drug, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram sutra se vidimo, kakav znači, ne verujem.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
4: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: Best of jutra.
1: A da vidimo šta je najnebitnije za 21. Maj.
2: Pa, Sloboda Mićalović i Vojin Četković kupili stan u Zemunu. Novi stan nalazi se pa u jednoj starijoj zgradi, gleda na reku, treba da se renovira i ne znam što vam sve ovo pričam kad je ovo nešto sasvim normalno kao, kao obični ljudi, mislim, ono što sam.
1: To, no, oni su poznat bračni par i mi moramo sve da znamo.
2: Pa dobro, evo, mi im čestitamo i da im ne kasne majstore, eto, to im želim.
1: I infostan da im bude što manji.
2: I to, možda. E sad, ovo je toliko tolika nebuloza da je moralo da ode u nebitne informacije. Kaže, 55% žena priznaje da je bar jednom idealizovalo svog partnera u prvoj fazi veze.
1: Ignorišući, šta to znači idealizovalo?
2: Crvene zastavice. Aha. Pa ne znam, to znači da vidi da mu nešto fali, a odbija da prihvati.
1: Da, da, da.
2: I to ne 55% žena, nego 155%
1: jeste,
2: žena.
1: Jeste, i ostajete sa nama.
2: Pa... Znaš kako ono, gledam, ne verujem, gledam, pa se ubeđujem, pa gledam, pa ma nije, ma gledam, pa onda ono, katastrofa.
1: I na kraju crc Milojka.
2: Iskusne domaćice stavljaju biber u veš mašinu. Crni biber u krupnom zrnu.
1: Po bibere veš?
2: Da, da začuva boju kao.
1: Da li to znači ako stavimo so, da ćemo da izbelimo?
2: I ovo je nebitno jer mi neiskusne tvar ne radimo. Evo Ivan pitao nešto.
1: Znate, da se ide crni biber crni ili može onaj šareni, on je malo skupi, možda bolje sačuva boju.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Radio S. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
2: Gde ste, dobro jutro.
3: Gde ste, dobro jutro.
2: Direktor kancelarije za IT je upravo najavio da bi uskoro mogli da dobijemo opciju servisa e-venčanje, elektronsko venčanje. U prevodu, budući mladenci bi mogli da zakazuju matičara online.
3: Da, dobro. Ja rekao da se venčaju na kompjuteru.
2: Šta na to kaže Nataša Bekvalac, neko izdominirao tweetom? Klik, next. Agree, finish. Bravo za kreativu. Ovo je potpuno ono, Nataša.
3: Stvarno.

0: Nekad je cveće, nekad je šta, oluja.
1: Milica kaže survivor. Darko nepotreban. Nikola, smrtna presuda. Ivona Lutrija. Evo Zorica kaže ljubav, ajmo malo i pozitiva.
0: Irena kaže lift, idemo.
1: Jeca, tri reči, mačka u džak. Ošneš drž ne daj.
0: Ošneš drž ne daj. Ošneš drž ne daj.
1: Dajte skratite se u jednoj reči, možda do tri jedne.
0: Neobjašnjivo.
1: Vremenska prognoza, kaže Paj. Slušaj Miki, kaže njen. Samo njen.
2: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: sve za zdrav san. Za spavanje. .rs.
1: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljen.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Radio S.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Messi postigao gol u svakom minutu svojih utakmica osim u prvom. Znači, ne postoji minut u kom nije dao. Od drugog do 90 i ko zna koga. Tako da, ovaj, možda je ovo na sad na svetskom uspe da popuni ovu

0: Pa baš bi bilo carski da se to desi.
1: Obrno bi igricu.
0: Da, bukvalno. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je izvesna Tamara Radmilović na mrežama Mala Taca. Sa finim brojem pratilaca, odmah da vam kažem, od 169.000, svojim najvernijim fanovima rešila da pokloni svoje silikone. One što je već imala u grudima, ona je to izvadila i sad ovako ih drži u rukama i nudi kao i želi da uzme neki njen fan koji se prijavi.
1: Kao kakav giveaway, da budu, batice.
0: Da budu deo nje.
1: Kakav giveaway. I treće koje juče nismo znali, danas znamo da su sve veće glasine, da su Pamela Anderson i Tom Cruise u vezi, brate mili. Predstavnici oba ova, kako se zove, obe glumica i glumice i glumca čute. Šta si rekla? Obe zvezde sam htio da kažem. Tako da još ne znamo, ali čim potvrdimo, brate, mi ćemo vama da prenesemo. Broj 1 jutarnji show.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: A mi pričam o novoj, najnovijoj robi koja se pojavila na tržištu.
2: Da, bravo.
1: Sat u kolaboraciji od Marpig je od juče napravio haos.
2: Swatch i od Marpig je.
1: Jeste, znači od sjaja do očaja, od Milana do Dubaija, pa čak i preko naše galerije, jer svi put svi tu i mali mujo, tako, redovi, kampovanje, ispred radnji, tuče, biber sprej, policija.
2: Razdvajanje, udvajanje, prisvajanje.
1: I to sve zbog sata koji košta od 30.000 evra pa do 100.000 evra. A verzija koja se prodaje je 400 evra.
2: U plastificiranoj varijanti sa, kažemo, već pomenutoj gore kolaboraciji sa brendom Swatch.
1: I koga je došao do njega sa koja prodaje već za 1000 evra i nije nešto odmah, da se razumemo.
2: Pa šta nije nešto si zapalila,
1: samo
2: odmah
1: da ti
2: si zvala Dubaj?
1: Čekaj, ti polako.
2: Da ti donesu.
1: Jeste, da. Nije nešto, znači... Simpatično izgleda, ali
2: pa
1: bojim
2: dečja,
1: se
2: kao
1: uživo da ne bude kao neka dečija verzija sa AliExpressa s nekim stikerom unutra. Sve to moram uživo videti, ali da mi se dopao, dopao mi se, ali dobro, meni bi se i muva dopala, samo da je lepše boje, ja bi to kupila.
2: A samo ti kažem, Swatch je poznat, mislim, čim toliko dugo traje, to jeste plastikaneri su, ali njihov mehanizam je stvarno dobar. I Audemars Piguet, koji je takođe švajcarski brend, dva švajcarca kad se spoje, to ne može da bude loše, znači ne može da ne kvalitetno, sad jedno da se nekom sviđa ili ne sviđa.
1: Pa dobro,
2: znači da su imali sa Omegom kolaboraciju i uspešno.
1: Da, to ne može biti to, naravno.
2: Pa dobro.
1: I da na kraju dana, kada kupite i taj sat od 400 evra, treba da ste svesni da ste ga platili toliko da ga niste platili 50.000. Znači, i šta je sad fora? Pa valjda to što kao dajete sebi na značaj da ste vi uštrpnili parče tog nekog bogatstva, luksuza, ne znam,
2: pa možda
1: se osjećate bolje.
2: Možda
1: ne
2: su
1: samo
2: hteli...
1: vi, nego i mi. To pričam
2: u svoje ime.
1: U svoje ime, tako.
2: Možda su hteli nama, eto, koji ne možemo da priuštimo sat od 50, 60, 100 hiljada evra, da si priuštimo taj od 400,
1: eto,
2: ali...
1: Eto, izišla verzija za sirotinju, tako reći.
2: Da.

0: U njegovoj političkoj karijeri Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Ćirilo i Metodije, Grci iz Soluna, osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Iz mađarskog Mola poručuju da je Novi Rok do 6. juna otvorio završnu fazu složenih pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka Đedović Handanović ističe da Srbija insistira na svojim zahtevima pre svega očuvanja rada rafinerije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu 27. Muškarac koji je prema navodima američke tajne službe otvorio vatru u blizini Bele kuće ubijen je pošto su pripadnici obezbeđenja uzvratili. Jedan prolaznik je ranjen, a predsjednik Donald Trump, koji u tom trenutku bio u Beloj kući, nije bio ugrožen. Čuli ste vesti.
1: Da li je gore kad dođete na neki događaj i previše sređeni ili previše opušteni?
2: Pa ja mislim da je neprijatnije kada čovek dođe podsređen, a?
1: Mislim da garderoba ne nosi čoveka nego čoveka garderobu. I kad nisi sređen, ja onda baš namerno u inat zauzmem neki stav, nabildujem sebi osmeh, samopouzdanje i to kako ja izgledam, to tako treba da bude i to je to.
2: I svi su budale koji su se sredili, u stvari samo si ti pogodila
1: obrnuto.
2: Pa ja sam uvek podsređen, ja nemam šta da obučem.
1: Ivan obično uvek tu svoju podsređenost nadoknadi svojim stavom i raspoloženjem. I ove lepo obučene pošalje u drugi plan.
3: Neka Srbija odluči.
4: Eto ga, sve jasno. Srbija odlučuje šta je gore kad se negde previše središ ili kad dođeš previše opušten na neko dešavanje. Glasa se na Instagram story Radio S, komentari na Viber.
5: Ajmo da onda iskreno krenemo i to važi za vas, iskreni odgovori.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: A Srbija odlučuje šta je gore kada ste negde došli previše sređeni ili previše opušteni.
2: Neka Srbija odluči.
1: Ha, ne znamo šta je gore. Ti dolaziš sređena i na posao, brate, mili, lepo obučena, stvarno, malte ne.
3: Pa ja volim da se sredim i smatram da ne treba da se izvinjavam nikad nikome zato što sam se sredila. A isto tako i ako dođem negde u trenerci, ja mogu kaži me, izvinite, ono, tako mi došlo.
1: Sunulo mi, nisam našla ništa u romanu.
3: Zauzmem stav, nabacim osmeh, briga me, mislim da sam bitnija ja ili vi kao osoba, sve jedno. Sa vašom harizmom, stavom, osmehom i to, nego šta ste obukli i kako ste se obukli.
1: Pa jeste, ja
3: jer
1: mislim...
3: vi nosite tu garderobu, a ne garderoba vas. Evo Marija kaže, ja sam jednom na plažu obukla neku gest belu haljinu sa biserima i prelep svileni ogrtač. Izbacila na Insta, moja Mira mama komentarisala, Majo skidaj tu venčanicu na plaži. Na plaži da. Si, komentar je bleo duže od 30 minuta dok nisam videla, ali ja volim, šta ću.
1: Pa da.
3: Pa tako i ja, Majo, isto volim.
1: Da, ti... Pa ne možemo, da, ja ne mogu... Ja nekako gledam da uvijek budem što jednostavniji i to, a opet u glavi volim ono... Volim tu je ponekad da se za neka svadba kad je, pa da se stavi kravatica pa da se lepo obučeš pa i to.
3: Dugo te tako nisam videla.
1: Pa teško da ćeš me videti pošto sad ne mogu da uđem u odelo. Tako da ja
3: da se kupi novo.
1: Imamo jednu radijsku svadbu, je li tako? Sad u bliskoj budućnosti. Evo ja već sad razmišljam šta ću, brate.
3: Da kupimo novo odelo. Kaže Jelena, najbolji provodi su mi bili oni slučajni na kojima sam izgledala kao klošarka. Eto.
1: E pa to jeste, ja sam par puta slučajno sa brda kao mladac seo u 23-ku nekoliko puta i otišao do grada s vrtacima i tako smo otišli u trenerkama, a provod nikad jači. Zato što valja odeš opušten u glavi, ti kada obučeš nešto lepo na sebe staviš, pogotovo kad staviš sako ili vežeš kravatu, još ono kad se skroz upicaniš, totalno si, brate, drugi lik, nije to, malo si uštogljeniji u glavi i sve.

0: To mora da se iznese.
1: Pa dobro, posle se prilagodiš, opušten... skineš kravatu, otkopčeš dugme na košulju, nama je lakše. Skineš sako, zavrneš rukave
0: i odmah si se prilagodio
1: si,
0: ako si malo preterao, da.
1: Svakako lepo je poštovati pravila, ali ne može čovek uvek sve da isprati, pa vas pitamo kad je veći blam, kad ste došli presređeni ili previše opušteni na neko dešavanje.
2: Glasovi su prebrojani.
3: Srbija je odlučila.
0: Aj, gospođe, šta kažeš?
1: Pa moram da kažem da je bilo baš tesno i evo, pala je odluka. 51% Srbije kaže da je gore kad dođete negde previše sređeni, 49% kaže previše opušteni.
0: Pa dobro, to sam i očekivao, iskreno da vam kažem.
1: Bilo blizu.
0: Blizu, da, pa blizu. Nikad ne znaš što je, to su te su granice tanke sređenosti, presređenosti i podsređenosti, da.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
6: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
8: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice, navijaj i fudbal.

0: sportske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Pozovi prijatelje da instaliraju Persu Extra aplikaciju i razvij svoju mrežu, čime ćeš ostvariti dodatni benefit kroz sve njihove kupovine. Saznaj više na persu.rs.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, posle 30 godina dobili smo nastavak pesme iz filma Kako je propao rock'n'roll, gde je nestala Barbara. Anice Dobro i električni orgazam zatvorili su ovaj krug. Anice Dobro ovog puta ne glumi Barbara.

Druga koju juče nismo znali, danas znamo da se, desio greh u službenom vozilu. Dvoje policijskih službenika u Severnoj Mitrovici uhvaćeni su u, u zagrljajima, u seksualnom odnosu. Kolega policajci, policajac i koleginica policajka. I šta sad? Šta ćemo sad? Pa, brate, ovog ima u svim profesijima, iza mnogih vrata, firmi, fabrika, bolnica.

0: bolnica pogotovo, mislim, šta je to čudno, ljudi, zašto osuđivati ljubav?
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ivana Bum Nikolić, pevačica, izjavila: novac mi nije bitan, bila bih i sa momkom koji radi za 30.000 dinara.
0: To je pogrešila je valutu.
1: I evo Nade, pa ovo je ispod prosečnog minimalca. Evo, svaka čast gospođi Bum Nikolić. Broj 1, jutarnji šou.

0: Slušaš?
1: Radio S.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
11: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude.

0: jutra.
1: Da vidimo šta je najnebitnije za 15-22. maj.
2: Kaže, 15 minuta najviše traje gastroskopija. Nebitno, jer nas niste ovaj, utešili uopšte.
1: Dobro,
2: 15 minuta kao,
1: kao 15
2: samo.
1: 15 sati.
2: To je nekome ko ide minut kao godina.
1: Pa da. Tako da, ne zanima nas ova vremenska zavrzlama.
2: Milan Gavrilović iz Čačka na jezeru Međuvrš je pecao štuku, a izvukao soma od 29 kilograma.
1: Zanimljivo.
2: Nebitno, jer i mi tako krenemo samo po hleba, pa upecamo tri kese uz put. A i dečaci kad krenu u noćni život, šta oni? Misle da su upecali bog zna kakvu ribu, kad ono u stvari...
1: Gaborana. Iz Plićaka.
2: Teja Tirović spremna za Euroviziju. Sve su glasnija šuškanja, čak mašta o tome kako bi izgledao njen nastup, ubacila bi strani jezik, verovatno turski. Al džaba, Teja, dok RTS ne odobri.
1: Nema ništa od toga.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.
3: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Pretežno sunčano i toplo vreme, a na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Najviša temperatura do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije stigao je u Kinu. Za danas je planirana poseta kineskom zidu i prvi sastanci. Videćemo kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspeti da kroz razgovore sa predsjednikom Sijem ostvarimo najvažnije nacionalne i državne interese, rekao je Vučić. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Ćirilo i Metodija osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Iz mađarskog Mola poručuju da je Novi Rok do 6. juna otvorio završnu fazu složenih pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka Đedović-Handanović ističe da Srbija insistira na svojim zahtevima, pre svega očuvanja rada rafinerije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koje se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja ove godine u restoranu 27. Američki predsjednik Donald Trump izrazio je zahvalnost američkoj tajnoj službi i pripadnicima drugih bezbednostnih agencija koji su neutralisali naoruženog napadača u blizini Bele kuće. Istakao je da je napadač izgleda bio opsednut tim zdanjem. Čuli ste vesti.
3: Slušaš Irenu i Ivana.
4: Dobro jutro.
3: Direktor kancelarije za IT je upravo najavio da bi uskoro mogli da dobijemo opciju servisa e-venčanje, elektronsko venčanje. U prevodu, budući mladenci bi mogli da zakazuju matičara online.
4: Da, dobro. Ja rekao da se venčaju na kompjuteru.
3: Šta na to kaže Nataša Bekvalac, neko izdominirao tweetom? Klik, next. Agree, finish. Bravo za kreativu. Bravo. Ovo je potpuno ono, Nataša.
4: Stvarno.
5: Stao sam na pola puta,

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Počelo je ovogodišnje takmičenje za najbolju novu srpsku reč u organizaciji sajta Mala biblioteka, trajeće do 30. septembra. Smislite kao prošle godine što su smislili ljudi reč bezrečicu, bezrečica. To je kad se dogodi nešto tako jako snažno i moćno da reči izostanu, onda da upadneš u bezrečicu. Prva nagrada 600 evrića, nije loš. Reči možete slati na novareč@malabiblioteka.net. Šta biste predložili, jel imate nešto?
2: Zagrevanje krenulo kod nas. Ne nudimo nikakve pare, ništa, samo eto, lovimo jezik od ujutru da vidimo koji su vaši predlozi. A vi onu najjaču možete sačuvati, pošaljete, čak i da ostavite 600 evra.
1: Pa čuli ste gde da šaljite na novareč@malabiblioteka.net. Da vidimo što kaže Boris, ja predlažem reč preumorije. Stanje kada više nisi, kad nisi više umoran nego si prešao u novi nivo postojanja. Znači, brate, to je gotovo već.
2: Preumor je kao ovaj, kako se
1: preumor
2: zvala...
1: Preumor je ovo kod nas,
2: depresija,
1: ovo što mi...
2: Depresija ona, kako se zvala? Kako smo zvali depresiju? Ne mogu se setim.
1: Nije malo... Da, plačoduš.
2: Duhoklonuće, ne.
1: Duhoklonuće, bravo.
2: Da.
1: Plačoduš sam rekao.
2: Plačoduš, molim te.
1: Plačoduš isto nije loše, evo sad.
2: Dobre, odlično, odlično.
1: Ivana kaže, Nada kaže, čekaj, Nada kaže, nazbrd.
2: Šta je
1: mala nazbrd? Drugarica u vrtiću nizbrdo, moja unuka Mila 2,5 godine rekla nazbrd. Aha. Može i nazbrd, vidiš.
2: Vesna kaže, čutotres. Mi je vrhno.
1: Čutotres.
2: To je, kaže, stanje kada nemaš više šta da kažeš, pa nastane zemljotres tišine.
1: Čutotres, bravo. To je ona neprijatna situacija kad je čutotres, nije loš. Ogi kaže, ja bih uveo redomor, stanje u instituciji kad postoje tri šaltera, a radi pola jednog. Redomor. Nisam skroz kapirao, ali zvuči gotivno.
2: A možda kažeš još jednom šta si lupio malo pre za depresiju?
1: Plačoduš.
2: Plačoduš.
1: Plačoduš, bok te maz.
2: Bravo.
1: Vrckuljan, Ivana, kaže, kad neko ne može mirno da sedi ni sekund, onda je on vrckuljan. Dobro. E, odlični ste, ljudi. Nisam znao da ovako rano možete da smislite ovako gotivne stvari. Ajde, nastavite dalje, što da ne, 065-44-494. Tražimo novu srpsku reč, ovako ovde interno, a možete i da pošaljete tamo, pa da, evo, ponovit ću vam, novareč@malabiblioteka.net, najgotivnija u septembru, tamo krajem septembra, osvaja 600 evrića.

0: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
5: Lakše se živi, vaš Gomex.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: stvari.
1: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo, da perece, i one iz pekare, a i one grickalice, perecice, one male, sve jedno, imaju karakterističan oblik koji simboliše zapravo ruke prekrštene u molitvi. Priznaj da to nisi znala.
2: Nisam. Nisam razmišljala na perecu na taj način.
1: Znači, pomolimo se i gricnimo perecu.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da pozorište na Terazijama uskoro otvara novu predstavu, musical Zgodna žena, posle 35 godina od koliko je prošlo kada je Julia Roberts u ulozi prostitutke zavela Richarda Gira u filmu Zgodna žena. E sad Jugar Divojević je rešio da napravi predstavu, raspisao audiciju za prostitutku, za ulogu Julie Roberts, i na audiciju pozorište na Terazijama prijavilo se više od 90 glumica.
1: Alal vera glumice, pretty woman walking down the street. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su na ulicama Turske postavljene pametne mašine za hranjenje napuštenih mačaka, međutim ispred toga automata okupio se veliki broj galebova koji su bili toliko pametni da u međuvremenu zbog hrane nauče da mjauču. I u nadi da će prevariti prolaznike da pritisnu dugme za hranu, pošto mašina nije automatska, kao što sam pomislio prvo. Znači, kada mačka zamjauče, random prolaznik stisne dugme. E, sada mjauču galebovi. Malo ovako se nešto kao.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
5: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.

0: Best of jutra.
1: E, a mi sad idemo na senzaciju koja nam se dešava ispred nosa u Novom Sadu, a nismo ni trepnuli.
2: Nismo ni bili svesni.
1: Poljoprivredni sajam dominira inovacijama. Roze plug šljašti kao da je ispao iz Barbie filma, prodat istog sekunda, otišao u Bogatić.
2: Roze plug.
1: Da. Da kako se zna ko ore njivu i ko je kupio novu mašinu, kako je drugačije.
2: Slažem se, brate, mili, apsolutno. E. Zašto samo crvene, zelene i plave, brate, da budu te mašine?
1: E, na taj roze plug stvarno sam zinula, dopao mi se.
2: Do? A... Hoćeš jedan u dvorište da ti dovezem? U Vranić, tamo da ima.
1: A nema tamo da... Za ukra, meni treba neka brate, kosilica.
2: Pošto ti voliš da se kinđuriš...
1: Barbie kosilica.
2: Barbie kosilica, može.
1: Ako možda kosi sama. E, to bi bilo dobro, a ja da upravljam iz fotelje, mada ima takvih slučajeva, sad je ratar iz fotelje popularno zanimanje i to se dešava. Znači, dron preko aplikacije ore pola Šumadije, iz kreveta bukvalno, a ti gledaš
2: dok... Ti preko drona gledaš i pratiš kako tvoja kosilica ili tvoj kombajn rešava stvar.
1: Tako je, prska kukuruz, ti igraš igricu i zabavljaš se pritom. Čak se na tom sajmu u Novom Sadu uživo i na TV-u ojagnjila ovca i falilo je samo da to jagnje dobije još i TikTok nalog i da kompletiramo celu priču.
2: Ima pratilaca. Da.
1: Ostaje samo pitanje da li će uspeti omladinu da pridobiju za selo
2: na ovaj način. Da, ostanu na selu, da.
1: Stvarno instagramično i zanimljivo, ali omladina sa betona i asfalta da pa potegne teško. U blato... Ne znam, morat ćete još da se potrudite, malčice. Mada, moram da priznam, urađen je ozbiljan rebranding.
2: Rebranding.
1: Da.
2: Da. Stvarno su carevi. Nisam verovao da sajam poljoprivrede može bude tako zanimljiv.
1: A sve to džaba kad baba u pojedinim selima mora 3 km po leba.
2: Pa jest.
1: Baš...
2: Ja sam te pitam da li ima neki traktor boje maline ako ima za mene.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Pretežno sunčano i toplo vreme, a na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Najviša temperatura do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije izjavio je da je razgovor sa predsednikom Kine Xi Jinpingom najveća čast, kao i da se pripremao za razgovore sa njim i drugim kineskim zvaničnicima, jer kako je istakao, veoma je važno da se u kratkom periodu kažu najvažnije poruke. Iz mađarskog MOL-a poručuju da je Novi Rok do 6. juna otvorio završnu fazu složenih pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka Đedović Handanović ističe da Srbija insistira na svojim zahtevima, pre svega očuvanju rada rafinerije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja tekuće godine u restoranu 27. Air Srbija je uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna linija između Srbije i Kanade. Ministarka privrede Adriana Mesarović je istakla da Beograd postaje sve važnije regionalno i međunarodno saobraćajno čvorište. Bibar Snatho odigrao je poslednji meč u dresu Partizana, postigavši prvi od pet golova u mreži radnika iz Surdulice. 7 godina, 289 mečeva, 83 gola i 73 asistencije je učinak Bibar Snatha u Partizanu. Čuli ste

0: Best of. Odašiljač.
1: Vreme za...
2: Rat generacija.
1: Ovo je rad generacija, ko ne zna o čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja. Možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Prošli put Sandra dobila, pa da vidimo šta će biti danas, tradicionalno prvo pitaju mlađi.
2: Rat generacija.
3: Fitness bliznakinje objavile su da izbacuju knjigu, to jest izbacile su. Da li je knjiga psihološki thriller, knjiga veganskih recepata ili knjiga pesama?
1: Pa izbacio bi odmah pesme.
3: Dobro,
1: izbacio bi
3: zašto?
1: Pesme. Pa ne deluju mi kao pesnike. Uglavnom su se fokusirale na neke savete i tako nešto, tako mi to deluje. Čak bi rekao da je to, da su to neki psihološki savjeti. Mada...
3: Nemaš psihološke, znači imaš psihološki thriller.
1: A, psihološki thriller?
3: Ili knjiga recepat.
1: Knjiga recepat, a. Pa mislim da nisu imale vremena ni kako to zajedno da pišu knjigu, psihološki thriller. Šta je jedna, ono, kao krene ova finale. Recepti.
3: Kako sam te navukla.
1: Si grozna, pokvorena.
3: Napisale su, ne znam kako, kupit ću pa ću ti javim, psihološki, ljubavni, dramski thriller.
1: Zajedno su pisali.
3: Zajedno Keveti, su. Zove se nešto realan, realna bajka, tako nešto.
1: Da.
3: Ne znam kako, ali eto. Ha, kako sam znala. Ok, može dalje.
1: Može, može.
3: Koje je boje ikonica Snapchat aplikacije i šta se na ikonici nalazi? Znači, koji oblik, koja stvar i tako dalje.
1: Snapchat.
3: Snapchat je ono, pošalješ sliku pa ona nestane za 24 sata.
1: Da.
3: I to su uglavnom ljubavna dopisivanja, šaljete vatrice jedno drugom, to znači da se svaki dan se dopisujete, ako propustite jedan dan, ode, odoše vatrice.
1: A šta ja sad treba da ti kažem?
3: Koje boje ikonica Snapchata i šta se nalazi, koje oblik?
1: Žute boje.
3: Freši, dobro. I tu imaš pola i kako se zbunio, nije očekivao da je otišao odgovor. Dobro, i šta se nalazi na ikonici? Znači, koji je ono, kao što je na Twitteru bila ptičica, na primjer, šta je na Snapchatu?
1: Na Snapchatu, pa, pa recimo da je neko srce od ručica koje bi slomio.
3: O, najs, sviđa mi se kako razmišljaš, ali ne, u pitanju je duh. Ne znam duh. Zašto, ali duh. Pola, bravo. E sad, okay. Pitanje broj 3. Da li je Jakov Jozinović najbolji prijatelj sa pevačem Tomom, pevačem Matijom
1: Cvekom,
3: ili Princom? Nisi ni vreme pustio.
1: Ja ti vreme, Matija Cvek. Čak mu je, mislim da mu je on bio neki mentor, on mu je tu nešto pomagao, ono, yes, početci su bili. Meni si našao, pa brate, ko prati Jakova, nego ono. Samo ne mogu provati dalje Jonizović i Vijezinović, tu se ovo lobim.
3: To sam trebala ti biti.
1: Super, znači, ono,
3: jedan i po. Bravo.
1: Ne znam kako ste vi prošli. Ognjen kaže vatrica. Nemanja da on mi rekao da ti napiše knjigu, što nisam ga skapirao.
3: Možda za fitness bliznake.
1: U Americi to popularno, da unemiš neko da ti napiše knjigu. Da, ali od njih dve su ovde napisale. Znači, jedna je ono pričala, pa ova druga ima sredinu, ova ima kraj. To mi malo nije jasno.
3: Zajedno. Da.
1: Maturik, ideš ovo je za bet.
3: Bravo, Maturik.
1: Jedan i po, ok, ne znam kako ste vi prošli. Nemoj zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa onim što stiže kasnije, pa da znate ono, da li ste bliži 50. ili 20. godinama. Ovo je Dino Merlin, bit će Kaliopi, pa onda Sandra odgovara. Radio.

0: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
7: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Rad generacije sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čiji generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje je meni Sandra postavila, ja znao.
3: Jedan i.
2: Uje. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starih.
1: Rat generacija.
2: Prvo pitanje, po čemu je bila poznata stjuardesa Vesna Vulović? Ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Njoj se desilo nešto neverovatno.
3: Pa pao je avion i ona je jedina preživala. I jeste, a? Da, je li bilo još nešto?
2: Ili pa mislim, poenta je da je avion eksplodirao na 10.000 metara i ona je padala, 10.000 metara je padala i preživala, ali okej, baš toliko u detalje
3: da
2: tražim.
3: Da, da, da.
2: Je glupo, ovaj, pala je na neku planinu u sneg, nekim, mislim, povredila se ona,
3: da,
2: ali je
3: ovaj,
2: preživjela čuveno Vesna Ulović, ušla u Guinnessovu knjigu rekorda, svaka čast njoj, a tebi bravo za ovu, ovaj, lupila si vjerovatno, ono, mislim, kapirala si ništa, šta može drugo.
3: Ne, čula sam, znam jednu priču, znam.
2: Odlično, evo. Idemo, pitanje broj dva. Sa kojom životinjom je Rambo Amadeus izašao na scenu Euroviziji? Predstavljao je Crnu Goru na pesmi Euroviziju u Baku sa pesmom Euro Neuro i sad u jednom delu je izašao sa tom živom životinjom, a posle jednom je bila ta životinja drvena.
3: Pa da nije neka zmija, nešto egzotično, onako da mu se oko...
2: Zmija,
3: tigar. Pas, eto.
2: Koji nije, zbunio sam te malo sa... Nije, ne govori ova životinja uopšte.
3: Sa orlom.
2: O, dobro razmišljaš. Sa mimo moro. Nije, a izašao je sa magarcem. Magarcem izašao.
3: Sa magarcem.
2: Da. Euro, neuro, poslušaj pesmu Simona.
3: Ali magarac ima neku onako ulogu?
2: Ma ne, ima ulogu da ga Rambo jaše.
3: Aha.
2: Na spotu pogotovo, baš ga onako fura ono...
3: Zanimljivo, da. Yes.
2: Pitanje je broj 3, ovo ti je za pobedu ili ono, nemaš...
3: Ajde.
2: Da uključim već. Koji je najpoznatiji model levijski? Koji broj? Tad se nosilo u moje vreme, znači to je ono, baš bilo. Jer imaš ovaj...
3: Pa brojne. 500 kes.
2: Stvarno, a?
3: Pa zar nije?
2: Jeste, ne, mislim sam da, pošto me ložiš tu sad, ono kao, mislim sam da je kod vas već je počela generacija 509, 513, više nije bilo bitno baš da bude 501, ono.
3: 500 kec, pa čitala smo u nekih knjigama se tako pominjalo i 500 kec levijski, ono kao,
2: da.
3: I dan danas si pričao o njim, pominje.
2: Da. Da si ih nosila neko, da?
3: Nisam, otišla sam jednom da probam, bile mi male nekako uske.
2: Da, pa nekako čuste. Su spuštene, znaš, one imaju za, za
3: ne, ne, nisu rastegljive.
2: Pa, i, pa dobro, naravno da nisu, to su ovi sad novi modeli.
3: Volim to ko trener.
2: Što furaju ove frulice, razumiješ, tako to, da. Ali, bravo, bravo za ovo, pocenio sam te. Mislim sam možda je tu već krajem 90-ih, visi se nije pričalo, svi su prešli na dizelke, ali vi si onako otišao u istoriju. Pogotovo 500 kec i sad se nosi, lepi su modeli, ali mislim da više nije ovaj baš 501 taj, ono ultra.
3: Mm.
2: Ali ti svaka čast, ovaj, šta ti kažem, pobedila si me. 2:1.5.
3: Blizu, ajde.
2: Zar su životinje dozvoljene na Eurosongu? Koliko sam ih vidio u burazeru. Snežana je znala za pantalone. Pala je na grane od jela za ovu...
3: u šumi, opa, da, za kredesu.
2: Pa evo, ja sam danas baš čitao i piše da je pala na planina neka, sneg, ovo ono moguće i neka jela. Ono, a kad sam bio mali, pričali su kao pala je ovaj... na plast scenu. Mislim, zamisli kao pogleda kako su vas ložili.
3: Onda. Da,
2: kao zamisli pogleda. Ok, eto. To je to. Odlična edukacija. Ne znam kako ste vi prošli. Pa znali su dosta moja, ali eto, ovaj, vidiš, ognjeni ovi, bilo i ovi koji su poznavalci informacija
3: mlađe vaše. Generacije.
2: Yes.
3: Da.
2: Super vežba da vidite gde ste i šta ste i da naučite nešto od ovih drugih generacija.
1: Radio S.

0: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
10: Za plovi u Samsung Galaxy sveti očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
11: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
12: Lakše se živi. Vaš Comex.
13: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.

0: Best of Odašiljač.
1: Na svadbi u Staroj Pazovi gost ugrizao pevača Đanija za stomak. U početku sve je bilo super, jedna pesma, druga, e onda se gost otrgao kontroli i krenuo zubima na Đanija.
2: Policija je izašla na teren, izvršila uviđaj i za sad se još uvek ne zna ko je čovek koji je ujeo.
1: Ovo je sada najveći ujed među poznatim ličnostima. Sad pitanje je kako Đani nije provalio šta mu se sprema kad je gost krenuo ka stomaku, pa nemam pojem. Čudi me da nije bio prezni, izgleda da mu je verovao.
2: Kaže žena slađa, zna Đani tog čoveka dugo.
1: Komentarima odmah ludilo, koliko dugo ga zna, da li taj čovek već ima istoriju ujeda, da li je već ujedao Đanija. Ne znam kako policija gleda na ujed, da li možeš ujedom da životno ugroziš nekoga. Ako možeš, onda je ovo u Staroj Pazovi bio klasičan pokušaj atentata na Đanija. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Pretežno sunčano i toplo vreme, a na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Najviša temperatura do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Vučić zajedno sa delegacijom Srbije obilazi danas kineski zid u Pekingu. Predviđen je i nastup nacionalnog ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, a potom će se predsednik upisati u knjigu počasnih gostiju. Iz mađarskog mola poručuju da je novi rok do 6. juna otvorio završnu fazu složenih pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka Đedović Handanović ističe da Srbija insistira na svojim zahtevima, pre svega očuvanja rada rafinerije. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Ćirilo i Metodije osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je da postoji mogućnost da će biti dobrih vesti o Ormuskom Oreuzu u narednih nekoliko sati. Večeras od 8 u finalu Final Foura Euroligije igraju košarkaši Olimpijakosa i Reala u reprizi finala iz 2013. i 2023. godine. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Odlično teku pripreme za koncert Ricky Martina. Osim Crnogoraca očekuje se dosta ljudi iz regiona, najviše iz Bosne. 20 godina nezavisnosti. Crna Gora ljudi starije od iPhone. Crna Gora je izašla 2006. a iPhone je izašla 2007. Gomila događaja je planirana za godišnjicu nezavisnosti. Neka super atmosfera je u celoj zemlji. Evo čak su se i zatvorenici oglasili. Osuđenici iz Puža uputili su pismo premijeru kojeg mole da im za 20 godina nezavisnosti skine 20% zatvorske kazne. 20%. Mislim, ljudi, zamislite da ovi slave 100 godina nezavisnosti. Koliko bi onda tražili smanjenje kazne? I sad, normalno, najjači komentari na ovu vest. Treba im dati šansu, pa onda može 20% manje kazna, ali plus PDV. Pustiti ih odmah uz uslov da prisustvuju koncertu Ricky Martina. Da se razumemo, ako neko iz Puža sluša, ošalili smo se. Radio E.

0: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
7: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage. Uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.
8: Pozovi prijatelje da instaliraju Persu Extra aplikaciju i razvij svoju mrežu, čime ćeš ostvariti dodatni benefit kroz sve njihove kupovine. Saznaj više na persu.rs.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: Govori se uvijek samo s nama, tako lagana.
1: Best of Odašiljač.
2: Oni mali Viktor iz Jagodine, što je rekao da će da za svakog pratioca napravi po jednu petlju, da je ishekla. Poslednji put kad sam gledala, imao je 250.000 njih koji su ga zapratili. Ja ne znam kako će on da ispoštuje sve svoje pratioce, ali evo ga, hekla po ceo dan. Plan mu je da ishekla najveći ćilim na svetu.
3: A prvog dana nešto kao slabo.
2: Nula pratioca, sad je napravio profil, nula petljica, drugog dana 13, trećeg 1333 pratilaca i onda internet uradio svoje i evo ga, brda pratioca za koliko dana. Mislim, ljudi su oduševljeni jer je mali toliko sladak, toliko je fin, a i mnogo je lepo kad vidiš da se tako današnje deca vrate tim nekim starim običajima.
3: Da hekle.
2: Da, ja sam skroz podeljena, u fazonu želim da ga zapratim sa svih mogućih profila koje imam, ali opet, ako ga zapratim, dečko neće izlaziti iz kuće, znači ima samo da hekle.
3: Mali je neviđeno, gledao sam neki intervju i pita ga novinar kao i šta želiš da budeš kad porasteš, on kaže... Pa želeo bi da budem sveštenik, a sveštenik, brate, ja u njegovim godinama sam se ložio još da budem džubretar, ali kad vidim onaj džubretarski kamion, samo počnem da treperim.
2: Inače, mali igra folklor, radi kreativne stvari, interesuje ga i moda, i volio bi da što više dece krenu da heklaju.
3: Ovo je poruka za roditelje, šta da vam kažem, ispisujte decu sa fudbala i upisujte ih eto na te kurseve za heklanje. Bravo mali, super si, ono, šta da kažem, bađite Viktora na Instagramu i dajte detetu
2: podršku.
3: Radio.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company Media.

0: Međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
1: Ljuljiške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Odašiljač.
1: A mali Viktor iz Jagodine, 250.000 pratilaca, mi ono 7.000, brate. Dečko Hekla obećuje za svakog pratilaca po jednu petlju, ja ne znam kako će da ispoštuje svih 250.000, ali ako ne stigne, nemojte mu zameriti, ono, mali je car, hoće bude sveštenik i modni kreator, hoće na folklor, i kreativni poslovi ga zanimaju. Neki lik napisao u komentarima, mene ovaj mali plaši. Kakav smo narod, nismo navikli da vidimo ovako fino dete. Ljudima nije jasno kako je otišao na heklanje, pa baba ga je to naučila i svaka čast.

0: za babu. Meni moja baba krišom dala da probam cigaretu. Kvaj sad, sine, niko ne gleda. A ova baba učila je to unuka da hekla. Raznih baba ima, što se kaže.
1: Radio S.

0: danas pretežno sunčano i toplo vreme. Na jugu i istoku zemlje promenjivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren severni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 26 do 31 stepen.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsednik Srbije izjavio je da je poseta Kini od velike važnosti i da se nada da će biti potpisano više od 30 sporazuma i dogovora. On je prilikom obilaska velikog kineskog zida na pitanje kineskih novinara rekao da ima veliku tremu pred sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku uhapšeni su u rekordnom roku i država mora da pokaže da nema zaštićenih, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Podsećamo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. U jednom buretu u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN, saopštilo je u četvrtak tužilaštvo. Muškarac koji je prema navodima tajne službe otvorio vatru u blizini Bele kuće ubijenje pošto su pripadnici obezbeđenja uzvratili. Jedan prolaznik je ranjen, a predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Beloj kući, nije bio ugrožen. Rival Novaka Đokovića u prvom kolu Roland Garrosa bit će Giovanni Perikar, Francuz sa kojim se nikada nije sastajao, trenutno 80. na ATP listi. Njihov duel na stadionu Filip Šatrije počeće večeras oko 8.15. Čuli ste vesti.

0: Ajde, ustaj polako.
1: Ali samo još malo, molim te.
0: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 499,99. Papir Ceva Deluxe, 16 komada, 549,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Zbog radova na autoputu na deonici petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smjeru ka Beogradu do 31. maja, saobraćaj će se odvijati dvosmjerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smjeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi. I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
10: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru, koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
11: Versu akcija od 21. do 24. maja. Pileće grudi Vindija 1 kg 449,90. Kafa Bonito 500 g 899. Mlevena plazma 480 g 379. Kupuj i štedi. Vaš DTL Versu.

0: danas pretežno sunčano i toplo vreme. Na jugu i istoku zemlje promenjivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren severni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 26 do 31 stepen.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Nećemo dozvoliti ugrožavanje snabdevanja domaćeg tržišta gorivom, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Pregovori o budućnosti naftne industrije Srbije su napredovali, država insistira na očuvanju rada pančevačke rafinerije i Srbija trenutno raspolaže stabilnim rezervama nafte i derivata, poručila je ministarka. Vojska Srbije je snažna, bit će još snažnija, rekao je predsjednik Srbije. Naveo je da to ne bi bilo moguće bez opreme koja dolazi iz Kine. Istakao je da je Kina pouzdan partner i prijatelj Srbije sa kojom naša zemlja može mnogo toga da uradi i naglasio da veruje u uspeh svoje posete toj zemlji koja će trajati do 28. maja. Svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku uhapšeni su u rekordnom roku i država mora da pokaže da nema zaštićenih, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U narednim danima litar evrodizela bit će 225, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Večeras od 8 u finalu Final Fora Evrolige igraju košarkaši Olimpijakosa i Reala u reprizi finala iz 2013. i 2023. godine. Prenos utakmice možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
3: Zbog nje

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Svemir zvanično ne može da pripada ni jednoj državi. 1967. kad su se Rusija i Amerika trkali ko će preda osvoji svemir, dogovoreno je međunarodnim sporazumom da je svemir zajednička teritorija. Znači mesec, planete, bilo koji deo svemira, Amerika sad, na primjer, ne može da okupira, niti da tamo odnese svoje nuklearno oružje i svemir niko ne može da prisvoji, a ljudi masovno kupuju one zvezde jedni drugima. Da. Ima ta fora kao izabereš neku zvezdu u sazvežđu, daš joj zvanično ime po nekoj dragoj osobi. Dobiš certifikat i ona je sad kao u tvom vlasništvu. I to je jeftino, što našla sam 10 do 30, da. Tako
2: I ovi ti pošalju certifikat kao vi ste sad vlasnica te i te zvezde, daj to ime i ti onda daš ime kako hoćeš, uglavnom ono po sebi daju, nemam pojma, nek se zove zvezda Slađana. Ako već ima, na primjer, Slađana, ti onda kažeš, ok, nek bude Slađana Kragujevac. Ko zna koliko na nebu trenutno ima Slađana.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: oktopod.rs.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Zbog radova na autoputu na deonici petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu do 31. maja, saobraćaj će se odvijati dvosmerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Op, znate da je Bugarska pobedila na Eurosongu? Pa spremte se jer sledeće godine Sofija zvanično postaje centar sveta.
3: Eto, čekaj, ovo je
2: pobednička pesma,
3: da.
2: Brate.
3: Zato sad možemo da zaboravimo kako švajcarsku preciznost se sterilne bine. Pojavila se prva skica bugarske bine koja će izgledati kao najluđi vašar. Ringišpil na sredini, na samom vrhu Azisu Bundi koji najavljuje najveću zvezdu večeri i lepu Brenu koja sleće s neba, hala se otvara, ona popravlja frizuru, izlazi iz helikoptera. Da. Verujemo da će Sofija definitivno napisati istoriju Eurovizije.
2: I to će da pršti se.
3: To jedva čekamo. Jutarnji show
1: radi. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
5: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
6: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
4: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav. Ani se
5: na steri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
6: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
7: Lakše se živi, vaš Gomex.
8: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđen za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 g 639. Neodoljive ponude u Superveru.

0: danas pretežno sunčano i toplo vreme. Na jugu i istoku zemlje promenjivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren severni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 26 do 31 stepen.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsednik Srbije izjavio je da je poseta Kini od velike važnosti i da se nada da će biti potpisano više od 30 sporazuma i dogovora. On je prilikom obilaska velikog kineskog zida na pitanje kineskih novinara rekao da ima veliku tremu pred sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku uhapšeni su u rekordnom roku i država mora da pokaže da nema zaštićenih, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Podsećamo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. U jednom buretu u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom A.N., saopštilo je u četvrtak tužilaštvo. Muškarac koji je prema navodima tajne službe otvorio vatru u blizini Bele kuće ubijenja pošto su pripadnici obezbeđenja uzvratili. Jedan prolaznik je ranjen, a predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Beloj kući, nije bio ugrožen. Rival Novaka Đokovića u prvom kolu Roland Garrosa bit će Giovanni Perikar, Francuz sa kojim se nikada nije sastajao, trenutno 80. na ATP listi. Njihov duel na stadionu Philippe Chatrier počeće večeras oko 8:15. Čuli ste već.

0: Hej, Kunso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Zbog radova na autoputu na deonici petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smjeru ka Beogradu do 31. maja, saobraćaj će se odvijati dvosmjerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smjeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Svemir zvanično ne može da pripada ni jednoj državi. 1967. kad su se Rusija i Amerika trkali ko će pre da osvoji svemir, dogovoreno je međunarodnim sporazumom da je svemir zajednička teritorija. Znači, mesec, planete, bilo koji deo svemira, Amerika sad, na primjer, ne može da okupira, niti da tamo odnese svoje nuklearno oružje i svemir niko ne može da prisvoji, a ljudi masovno kupuju one zvezde jedni drugima. Da. Ima ta fora kao izabereš neku zvezdu u sazvežđu, daš joj zvanično ime po nekoj dragoj osobi. Dobiš certifikat i ona je sad kao u tvom vlasništvu. I to je jeftino, našla sam 10 do 30, da, tako da.
2: I ovi ti pošalju certifikat kao vi ste sad vlasnica te i te zvezde, daj to je ime i ti onda daš ime kako hoćeš, uglavnom ono po sebi daju, nemam pojma, nek se zove zvezda Slađana. Ako već ima na primer Slađana, ti onda kažeš ok, nek bude Slađana Kragujevac. Ko zna koliko na nebu trenutno ima Slađana.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
5: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
10: Namaži mi.
11: I meni, tata.
9: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
12: A za kraljicu?
9: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
13: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
14: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: danas pretežno sunčano i toplo vreme. Na jugu i istoku zemlje promenjivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren severni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 26 do 31 stepen.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Nećemo dozvoliti ugrožavanje snabdevanja domaćeg tržišta gorivom, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Pregovori o budućnosti naftne industrije Srbije su napredovali, država insistira na očuvanju rada pančevačke rafinerije i Srbija trenutno raspolaže stabilnim rezervama nafte i derivata, poručila je ministarka. Vojska Srbije je snažna, a bit će još snažnija, rekao je predsjednik Srbije. Naveo je da to ne bi bilo moguće bez opreme koja dolazi iz Kine. Istakao je da je Kina pouzdan partner i prijatelj Srbije sa kojom naša zemlja može mnogo toga da uradi i naglasio da veruje u uspeh svoje posete toj zemlji koja će trajati do 28. maja. Svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku uhapšeni su u rekordnom roku i država mora da pokaže da nema zaštićenih, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U narednim danima litar evrodizela bit će 225, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Večeras od 8 u finalu Final Fora Evrolige igraju košarkaši Olimpijakosa i Reala u reprizi finala iz 2013. i 2023. godine. Prenos utakmice možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S.

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi. I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
6: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
7: Radio

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
6: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Voli me, volit ću te više.
9: Ceo dan, novi zvuk.

0: pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: Osvježite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
9: Lakše se živi, vaš Gomex.
10: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
11: Ovo je
12: Radio S.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Kako biste vašoj bebi, odnosno detetu, dali ime, a da je ime po mestu gde ste upoznali svog partnera.
3: Evo, moj Filip bi bio Banji. Banji Karaklajić, jer sam tamo upoznala njegovog oca.
2: I Luka bi isto, mora,
3: pa dobro,
2: mora bude neki Banđika.
3: Pa Luka je, da, Banđić.
2: Moj će... Pa momčilo moj bi bio Konstantinopolj. Ema da bude onda Istanbulka Milanović, pošto sam prvu ženu upoznao u Istanbulu. A Olga je Bitev, Olga Bitev, nema. Milisav kaže, upoznao sam suprugu u svojoj studentskoj sobi, znači studentkoj ili studenka. Goca kaže, ili Merkatorčić ili Merkatorka, a Katarina kaže, moja beba bi se zvala Bane. Smo se muž i ja upoznali u Banovom polju.
3: Ivin sin, pošto je muža upoznala na poslu kod nas na Radio S, bio bi Boris Boki Radio S DOO. Jutarnji
1: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
1: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
9: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđen za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
12: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
13: Radio.
14: Radio.
13: S.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Svemir zvanično ne može da pripada ni jednoj državi. 1967. kad su se Rusija i Amerika trkali koja će preda osvoji svemir, dogovoreno je međunarodnim sporazumom da je svemir zajednička teritorija. Znači mesec, planete, bilo koji deo svemira, Amerika sad na primjer, ne može da okupira, niti da tamo odnese svoje nuklearno oružje i svemir niko ne može da prisvoji, ljudi masovno kupuju one zvezde jedni drugima. Da. Ima ta fora kao izabereš neku zvezdu sa zvežđu, daš joj zvanično ime po nekoj dragoj osobi. Dobiš sertifikat i ona je sad kao u tvom vlasništvu. I to je jeftino, što našla sam 10 do 30, da.
2: Tako... I ovi ti pošalju sertifikat kao vi ste sad vlasnica te i te zvezde, daj to ime i ti onda daš ime kako hoćeš, uglavnom ono po sebi daju, nemam pojma, nek se zove zvezda Slađana. Ako već ima na primer Slađana, ti onda kažeš ok, nek bude Slađana Kragujevac. Ko zna koliko na nebu trenutno ima Slađana.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera. Floyd. Herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
9: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: traje. Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
9: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
10: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plazi. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
11: Slušaš Radio

0: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
1: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
0: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
1: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
0: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
1: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju šminku negu, kaže se hej Lili.
6: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Ceo dan, novi zvuk.

Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs. Sve su žedne oko mene.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: drug.
1: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kako biste vašoj bebi, odnosno detetu, dali ime, a da je ime po mestu gde ste upoznali svog partnera?
4: Evo, moj Filip bi bio Banđi. Banđi Karaklajić, jer sam tamo upoznala njegovog oca.
3: I Luka bi isto, mora,
4: pa dobro,
3: mora bude neki Banđika.
4: Pa Luka je, da, Banđić.
3: Moj će... Pa momčilo moj bi bio Konstantinopolj. Ema da bude onda Istanbulka Milanović, pošto sam prvu ženu upoznao u Istanbulu. A Olga je Bitev, Olga Bitev, nema. Milisav kaže, upoznao sam suprugu u svojoj studentskoj sobi, znači studentko ili studenka. Goca kaže, ili Merkatorčić ili Merkatorka, a Katarina kaže, moja beba bi se zvala Bane. Smo se muž i ja upoznali u Banovom polju.
4: Ivin sin, pošto je muža upoznala na poslu kod nas na Radio S, bio bi Boris Boki Radio S DOO.
1: Jutarnji show Radio S.
2: Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
2: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Ko kreči kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.

0: samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Octopod Travel.

0: www.radiotaška.rs.
1: Dobrodošli na veče za uživanje svim čuvima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Novi zvuk i najbolje pesme.
4: Radio.
5: Radio S.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Svemir zvanično ne može da pripada ni jednoj državi. 1967. kad su se Rusija i Amerika trkali ko će predosvoji svemir, govoreno je međunarodnim sporazom da je svemir zajednička teritorija. Znači mesec, planete, bilo koji deo svemira, Amerika sad, na primjer, ne može da okupira, niti da tamo odnese svoje nuklearno oružje i svemir niko ne može da prisvoji, ljudi masovno kupuju one zvezde jedni drugima. Da. Ima ta fora kao izabereš neku zvezdu u sazvežđu, daš joj zvanično ime po nekoj dragoj osobi. Dobiš certifikat i ona je sad kao u tvom vlasništvu. I to je jeftino, što našla sam 10 do 30, da. Tako
2: I ovi ti pošalju certifikat kao vi ste sad vlasnica te i te zvezde, daj to je ime i ti onda daš ime kako hoćeš. Uglavnom ono, po sebi daju, nemam pojma, nek se zove zvezda Slađana. Ako već ima, na primjer, Slađana, ti onda kažeš, ok, nek bude Slađana Kragujevac. Ko zna koliko na nebu trenutno ima Slađana.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.